dagen, datrek, dagen, datrek, dati, dagen, nati, nagen. Tedeket, tedeket, tedeket, dena, dagen, datrek, dati, dagen.